Dumbarima no no. O kron kron. We are Dumbarima. Ye mpeja no. Saye pecha Yesu di. Ayata. Nasa beba nesu. Afena duru wasa obasawe no. Saye di udi akwa.

Seka se sabu su ni ube unu nyame nse, unu nyame tumi, unu nyame eni mnyam. Bompa ese se ehuntu na mframabo, na meputu mpo kukupu mpua. Kudye mensuru kwate, fise radebe kaun, na bane ne puma, ebe chiche ure. E radebe manapofuwa bo unsra baishia, ebe bie nipa timpintin kwa tiso, na umuche jajono. E radebe nyankupo odo jie kesie, ebe breo. Osumi ube huni nyami ninsa, ube huni nyami abasa, na adansi ebe ya ochefa, na unu ufi ebe simu ye, semi ye simu kre yeno. O Kristo Yesu timu, eni abompae. Amen.

0: na oma
1: sing it
0: nia wapi retu mi
1: me singa me be mandi obre tu mi
0: na nia oni hu mi no
1: nia oni ahu mi no
0: wama na ho den jo so
1: sanya me no masani pana wodi do so
0: imran tie popiro
1: ah

0: Mema mo nyinaa, praise the Lord, praise the Lord. Menim sɛ woagyem so sɛ hallelujah. Mema wo sida for cry. Ɛyɛ mako a odiyifoɔ sidani. Ɛberɛ biara ne odiyifoɔ a Nyame soma no wiase sɛ ɔmbɛgye ne mma. Onyame soma Mose ɛbaeɛ ɛbɛgye ne mma ɛfiri Misraim nkoaso mu. Onyame soma nako a John the Baptist ɛma no bɛdii hann no ho adanseɛ. Enti sida berɛ mu nie, Awurade Nyankopɔn asoma me sɛ memmra sɛ ne diyifoɔ na mefa ahintasɛm ɛma ne mma nyinaa. Adɛn nti ɛna pɛtwewuo yareɛ awaresɛeɛ adwumasɛeɛ ɛdɔɔso ne nnipa ntimi ɛni ne mmerɛ so aba. Deɛ nti a Nyame ma asoafa Nyame de biara anso Nyankopɔn ɛmfi ne mma bi. Enti yɛ Nyankopɔn no ɔntimi nye ne mma bio mu anaa anaasɛ nnipa bɔne ɛna ama Nyankopɔn ɛmfi ne mma bi. Ɛno nti na Onyankopɔn asoma ne diyifoɔ sɛ memfa saa ahintasɛm yi nyinaa ɛmmerɛ mu. Enti sɛ Nyame ma nyɛ hu ahintasɛm yi nyinaa wie a wahyɛ me sɛ ne diyifoɔ sɛ memfa ayaresa ɛne ɔgyeɛ ɛmmerɛ wo baabi biara a wohwɛ me anaasɛ wotie me ɛfi biara. Wo nso so wobɛdi w'adanse. Enti tie me anaasɛ hwɛ me life ɛwɔ Sompa TV anaasɛ Sompa FM. Adwoada ɛkɔsi ne fiada, anwummerɛ nɔnkona kɔsi anwummerɛ nɔndu biara, na me ne wo ɛbɛbɔ mpaeɛ.
1: Wo ne Onyankopɔn diyifoɔ sida nkasa ɛwɔ number wei so 0557-000-967 ɛna 0557-309-080. Asɔre kɛseɛ paa no wɔ Atwemakɔfoɔ dua Eben Mansinai Hospital, Atwemakɔfoɔ dua Eben Kumasi.